Hambi wo byela tsolo kunene dzina u hlamula ka timhaka leti ti nga kona emisaveni. Misaveni kunene ka vavisa ku nzima misaveni. A hina ka hiya zindza ultimo jornal.